0: Vidi kwa mini pigi vite kwa haya uta minan ta vita hutsa supu hoda kwa sagamo mano tan sotana ya kuti uti ya ke minta sa kuchi kwa pamu apata kwa kaya si chawin sa hatsuin uta hiya ya ki homo muta sagita wako masaga hegan ya there's a mio waka ase naga mi kota nanta vita there's a buffalo river nanta viti mini kuti kota ki chawin skia ya ki pamu ika chuman so skwa spra mai mi hega mi kshkna hama tu ika mi kuti mini ki ya hiya all these old settlements soma that's kuchi bin niti I know in Cumberland House, Pine Bluff, Gutimi Nema no Haya, Kayashi Chawinsa, Magi Guha no Chomiko Nawachiko, Mahmichit Nanuin in larger communities, but there used to be these small settlements, small communities, Kayashi, Kushimi not the Sagittawa. So I echo my. Stahana ja kuutta hätsi. Kun minun on muuta saakin tahkissa tekehti, kun tämä on mittu kimi, niin minä näkis katsotsi ja uani hegi jo kehtsinaatsi ja meiki ja pihtäi kussaan, niin kuin denei, mitsi po anjo, kuin kree, ki mä moi pedoa kittu kimi, minä otte hegi, näkä huttotsi, ki jo katsotsi. And there was a trading post here, the Hudson Bay Company, to go to maybe the Northwest Company, otta ki lastaa kattavi kammikoa. Ja kun tässä saakin tauko, mitä community on saakin tauko. So 250 years, joka on oma ja kaspin kiitui tauja kiikin mä tsehtää. Tsekä mä kemiin hiitui, tsekä mä näet tehtää. Even before 250 years, niin te oot taaskin nähnyt, että kaikka piotahat se tnogi ei ole. Mutta ei liikui tää, tsekä spiä vintui puolakin mä tsehtää pähäk. Kun tämän spiena, mikä kämätsi se tehtäisi, että community on community. You know, but somebody said, it's 250 years old, mäkin itse, että se kohta mihin. Kaja siskamme kohon muuta, kun se ajatsi, että se on noin muuta, että 250 years pako. Muuta niin saa tämä tuntunne ja nuntunne. No, skipo, kun there's a longer history. No, että kaja sitten tekee jotain, että se on noin itse, että se kohon maa jää. Ja kohon maa jää, kun jokainen on tapahtunut päättämään our history. Kaja sitten tapiak. You know, tämä mitsi hikua kannama, the goki pi mitsi minnama kattaya muu innawa, or Mitchell language, or Cree language, or Dene language, kitsi hiki innawa, the culture, or a new culture, I mitsi minnama kika skittaa, kaya, wani hiki uin pakit tohawin, ni hitau isi toina, apihtai kossa ni isi toina, kaki doi, kun niika skittaa, ki mitsi minnama, niin kuin minna, ja the goki mitsi tuottaa, johti itse, kun musicians, puhun niika muok, uchi saapi, ikä hiki, joku niika, niin joku minna, politicians, tuottaa, johti itse, kun miigats, our current member of parliament, uuttahoma, mä en emäkkää, että vaikka liipi lanjeis, with the community, you know, mistä haja kohta huutsi, joka sitten noak, ja kohan ja, mutta no mä ei mä muutsi kohta, so it's a long history, ja kohan ja, piimit hitto pedoa, joka sitten noak, tehti minuutta hikiä hän toski itse, kai med, mä sikin hikiä noak kohta mä en ole, because there is a hospital, otta hommia, ja kohan mä saakittava, ja kun siika, mikä jää suhtsi otta haja, so näkis kaa, kun mä sikin hikiä isku, kun mä sikin hikiä noak, ja tii mä en otta hikiä toski itse, mä ei kohan piitsikin, että se puhti itse kaavi. Oh, me too, Gipi, or Totti, Choko, Tegipi, and Toski, and they were here for a while. It took him, Magiwa, Niki, Sipuiti, Oga, Igami, Nomi, Pigi, Ogi, Chikami, Noma. There's teachers, Kayatio, Tegis, Kinahamagi, they're coming back to visit Omi, Watcho, Makita, Kamega. So, to Noma, Kima, Mochika, Sakota, Nomini, Mamidota, there's music, entertainment, then I talk, that's what the BMO, Kapi Tawaik. So, you can see my Tokshakitok.
1: Indigenous Radio Regina, 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: This past week, crowds gathered along the Little Bighorn River, where it winds through grassy hills in southeastern Montana, to mark the 150th anniversary of a seminal event in American history, when General George Armstrong Custer and all under his command died during an impetuous attack against a huge camp of Lakota, Cheyenne, and Arapaho. Date was June 25, 1876. Along with reenactments and ceremonies, a new visitor center is expected to open. To the Lakota and Northern Cheyenne, the battlefield remains hallowed ground, a place of triumph over a government bent on suppressing their way of life. To academic historians, it remains an inexhaustible source of debate. Had a cavalry officer been drinking,

0: NBC.
1: NBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Well, tuti maksasami noti sagettava kohtaa musta et nauau. Now, jagu mihtau no sagettava kisi dehatiu inni hidoano ikor the Mitchell language. Ja kui ma kõik taski nõuitu kui vahvist segeat ja puu minni vaatame puussaaga higena siipi ja vahvist segeat ja kõik ta ja muin nõu jääbataks või tõsla kõik tähtu ei muuni aga kipi vahvistak pii tosise tegatak ja kui huutak no saa suhuga ja suhugi vahvistama kida noomaga nii tauja kõik taski nõuma ja kui kumas saagetava pihtin ma nõumi jääbata mis ta puuti iti kohtsi jääni tas saagetava kõik juog määna ja vahmine määna ja pihtsetava kõik juog minne määna so this is saagetava I think it's kind of the outlet ja kui suomingi see tega et juguma ja saagetava kumas saagetava seks minne määna pihtin oti North Battleford saagetava seks so nihidavi vihtsikäti oho ja kes saaga hega nii minna oks siipi minna oa ja takka haja kui ma ka pissi ja ka maa mõu jääk. Nau ajaga oota hei võitab ma kihtia ja huuti ohtsa ja musta suva pääsik. Desirlei, tämän suomennista ma ka vihdoin kituin.
3: Isidore,
2: okei. Okay. Isidore ajaga oota hama saagita ahmi katskista ja pigi ogi intsi aga atsi ja
3: Pigi ogi aina uuteigi nihta ogi aina. Kui 1952 ta inna kattamaan.
2: Tän tähtä oski yli, nekus mi?
3: 10 years old, you thought to put on.
2: 52. Oh,
3: yeah. 10 years old, 1952. You go. Skomana. Nyhtini putipi tuhtiang. Kuesmana gawe. Nihiawanu ten zwam sagestu. Upasi eism stret muniasak ta wigwak. Anusik te sinwak mui. Mui mitchef. Ayam wakiga asimutsik po.
2: So aya ka tawi de chigan wa khui pach ki ki pigi wa ne pigi ogi not
3: ya so so pigi ga ha ki ma pi mi to ya curling na na to ki go exist as pi ma ni khu ya ha so so am sagest ya
2: aya ma escucha en pito sina con ego homa ya ki sta en mi na en 652 ga gina gatta en pito sina con to gane
3: oh for sure aha kayas me güey Omoto nesto sagago di old airport to get kestio. Mhm. Chad with you asking there. Li makala mo digi wakali fables o dise. Mhm. Egla. Ni tinianan.
2: Northern
3: Stork da agamikton mushumana. Tomanangi wegen mushuma segonokum.
2: Agamishkin are from the northern store.
3: Agamish

0: Jego Piegaski, ko ispäinen mä mutsi kenno tippet taas. Kun teho mä käy pihtää, kun sillä vielä on, että fiddle. Mä miitsi sun eno, suus kats, iis kuilis tsekätyy, ää pihtää, kun sääni yksi päti mittui. Kiwi tän, pätaasessi, back to pätaasedeus. Kogi tiiu tohti tsek, että sit no, yksi päti mik, Native Nation of Saskatchewan. Kun tiisi pätaas, ja kun mä, niin mä oot missä, Wydaw i ddim i, a bydd degwys sy'n i hyddo i mwtio gyllaw i nhw da Canada. Wys bydd gael hi, July, nag o dos a bydd ym eich joch gisgo gig am da dos a. Ni digi a bydd a ti mwyn gig am sgwyn backtobatage.ca.
1: Existing benefits mana kisah dekata ho, ya kau cakap mac job security, ya kau mina kau taka kiko ya hita ho cakap tu skin, ya kau nista kena wajista ho, ika teta wanita in, ya kau mina ya itu ke mama na, teta kipa kami skago ya kau itu, kau payo ma, ya kau masa skat solo cima wajime saga nama union, ya kau hi ya kau mawa wajime dos, na wajime kau tata mami dos tu skin, ya kau kika kinto kisah dekita, nami ya kau dance tise spade ho ni kau tata. Kigut nina nama choosecupysk.ca.
2: This is Missinipia Chimwin on NBC.
0: Anoch mana mga piego gisigaw ewa niko tosiga gimaw ewa waya kupaskuy pisim. Ayako ga ya Lang La Ranch Indian Band, ko mina ya I wihta ko mi ko ni ni soski ta ta sta chigo ma ya mi za ya wi ma ma wi win. E po ga ya so ska chin to magic. Ya dit pi to dit sta hi sa ga hega ni. Ya sto gi sa ga ho ya ko mi za ya wi ma ma wi win ka wi ke. Ya ko opi sim ni o sa ni anno sa pe ko na ko ta sa pa ge mi chi. Ya ko ta han ta ya mi ko utti na kan ta sta hi sa ga hega ni. Tämä on aika jäässä, kun siitä, mikä nämä kaikki itsemättiin. Näissä pitää mehko, että viikaa viskaamaan nämä, että se on itse Urban Reserve, Lake Ranch Indian Band, kun tähän kaikkea mä annoin. Kun on iso asia, kun tihki huomaa, ja mitä on jäävin ehkä tihkit. Että se, että no, pokaa on jäkin viisää, mistä suoskaan, että se on tehtävä, että voikin nämä opäkkiä. Tämä puhutaan, että voiko sihtää, että kiikoa ei. There's, niin hitä oikein kukaan, mistä heikko, että tämä sihtää on. Mitä on jäävin ehkä se minä, ja sihtää aina, ja kun nimi, että tämä sihtää on. Nga kismi na ye ku chihta isu sko atski ko ai ta ki ku chihta ta to ta ki ko there's cultural activities hands on so sko ats ya ki singi no ti ku chihta na ta ki ko ai ta ni ki ga ga ku chihta in there's self care stations kismi na ye no ti pa mi hisu ko si si pa mi ho ye ko ni mi ni ko ta ta sti wa ta ga ki to chiga no ta na ni ga mu na no ta na ni mi hitu na no ya ni hidawi bingo mi na ya ku mi ta wa no ku spi na ma Kutta ja muok meni kotta tätä tätä kusnok tätä kisika tässä kano että kiksi pää mitsuna no api tätä kisika että kita mitsuok niin kuin minut tätä kusin tätä kisua there's daily breakfast lunch and supper suos kuat pogau ja kuo mittu kiti tämä miskam kiko että nähiska ja kuo tuska ja kapista vasta kun minä kätte kisuh pekitsu kun minä kihti ja there's activity suos kuat pogau ja kitä tägi milloin nähdään. Kun äätihtä niihän ihan tätä cultural village, sen tiitohtiin, niin hiltä oikein kuin aittohon mä käyvi stannuik. There's moose hide tanning, tässä kutsa jäkivi pähkiikin uhkannuik. Ajak minä ajak was swimming tämä sihtano. Tämä on Chicago, ei kuin tähittu kapua, katsi mä sinä tsikivin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, so katsi vii, että tämä sitten hiki itsekittukin ja tappia hui jo sihätsik. Iska nämin te tuote puhujak niihin toimiskeki että mä myös kuttamakte nuo kohtaavak miksi ehkä tsekivin minä niin kuin minä ja kun nuo kuva ja mistä kaskeho kittukin ja drum niin kuin rattle making ja siis siihen kun näkivin tuo sihaavak

0: Okay, check over what this represents.
1: Aha, tapoy. Tapoy. Kami got at uskata ko manik tahto manik ko chi kimu tan sumer tan tani humo guys pa tani guys na go. Ta skusan man ti kai ta menen mag kapunista. Trimste ta so chi kasi ti na go. Ni piki ge ukti huste. Ni piki huf piki ti go nipsi. Aha. Ko ni piki huf piki nipsi go wit mai he is sta pa magano. Tästä vaan ehkä voin hän muistaa paljon paljon nekuinen. Joku tämä on minua.
0: Ja mitä tekisi kiitettiin, muutamia vaan siviä, mutta niinkin siihen ei olisi, mutta tämä aika tiiri takia kuin auja, että kaina vaan, että kaikki tsekin, mutta auja, että tämän stohtiin better. Tämä on just niin tuo, mutta no apahtiin vielä tämän, but I didn't know what they meant.
1: Yeah, well, that's good. It's a lot of knowledge passed on from elders, and that's the resilience of Métis people and the First Nations people is when they have something that could be taught, they will share it openly without question. Like you can sit down and make a walking stick, it doesn't cost you nothing. It just costs you your time. That's all. No, come on, no, show me your tap, mago. Igi was capitic man,
0: igi, no one is going to the house.
1: George Melbuff.
0: I can ask him to be at the
1: yes, tapoy. Kista, na naskum.

0: ki jego opisi niusa ni annossa pego nako tassa pego mihci iku tähän tähän ja mi go utti nähän tämmistä hisäga hega ni itta mä näkä jässä ku siiga mega nämä kaikki chimatti näissä bitte mihko että viiga viskaa mä nämä ka switch urban reserve lakron indian bank mutta kai mä mä anoi kan ni so asi ku sti ti hiko mä ja mitä ajaa ne hitit että sit no poga poga jäki viisaa mihko suoska että ku tähän että viikin nämä pahki tähän kuten että viikot sihtään kiikoi there's niin hitä oikeuka, mistä he kohtaa, että mä sihtää ok. Mitä on jäävin ehkä se minä ja sihtää aina, ja kun nimi kohtaa, että mä sihtää ok. Kun kiinni minä on joku sihtää, se olisi kohdassa kiikoa, että kiikot sihtää, että tuottaa kiikoa. There's cultural activities, hands-on, se olisi kohdassa, ja kiinnikin on tiikot sihtää, näin tekiikoa. Tänne hikäkää, kun sihtää. There's self-care stations, kiinni minä on joku tiippa mihissu, joku siisippa miho. Ja kun ihminen niin tehtiin tästä, että kaikki tohtsikään noo, että nähneen kuin minä noo, että nähneen mihin tuu nää noo. Ja niihin tuli bingo minä, ja kun mihin tuu annoo, kun se pienemmä. Mutta ei muu, minä niin tehtiin tästä, kun sanoo. Tähtö kissakaan tässä kannoo, että kiksipää mitsu nää noo, ja pihtaa kissakaan, että mitsu on. Niin kuin minä ottaa, kun se niitäkin. So there is daily breakfast, lunch and supper. Pogau jago mitto kiitti tämiskamki ko että nähiskaa ko tuskaa ja kapsjavassa kmiina kaatte kiisohpe kitsu kmiina kiitti ja kitos activity suus ko että pogau jakti tä tägi milloin nä ja ko äätihtä niihän ihan tätä cultural village sen ti tohti niin hilta oikein ko että homma kaui stanu there's moose hide tanning tässä ko että ja kiwi päkiikin uhkaan noik ja minä ja kosvoimin tämä sihtäno, tämä on Chicago, ei voi tahittu kapua, katsi mä sinä tsikiivin. But there's birch bark crafts, there's fishnet making, se olisi katsi vii, että tämäpä sitten hikii tsekittukin ja tappi jahu juu sihää tsek. Iskä nähmin, että tuolta puhutivak, niihin toimassa kehki, että mä myös kuttamakten nuo kohtaavak, miksi ehkä tsikiivin minä. Niin kuin minä ja ja kun koko ajan, missä te kaskia, kun kittukin, ja drum, kun rattle making, ja siis siihen, kun näkemiin tuo sihaok. There's wagon rides, mistä te mua kittukin tappaa, mutta tämä päättyy, joka sitten nuo. There'll be elders on site, nohti, ja mihin taavi. There'll be a lot of information booths, ja katsin muin, niin kuin, että mistä heitit tänne viimasti jo. Keynote speakers, mä nämä kiittyjä, nohti, ja mua kivi, tähtä kussiin, kun ei kohminen kuuttaa, kun se kuumaa, ja ja te kaikki tohtsi käynyt. Tässä kutsu on July the 14th, Black Rain, kun te pitää tsemaok. Ja July the 15th, there's square dancing and jing competition. So, ja niin en osaa paikin mihtsumaan. Ja sitten voi haaska ei pitänyt tohtsikin kohti sähtsiä kahden kohta. Mä en ihan tohtsikin, että ne tulevat osaa competitions. And then the July 16th, there's a family jamboree. Ja transportation is available, kisin. Ja tästä käytiin niin kuin tiitin semmoista tohtiin nähpua äsken mä minä kisittiin ja kuitenkin minä vuotta viisikin viikin. But there's transportation available, I'm assuming in the tri-community areas. Ja band office kagi isaia binti tämmössä nohoga viin niin kuin 425-2183. Eikö minä for more information? Kagi ajamihau Lillian Sanderson 306-420-4773. Eikö se mäkä? Ähkä miimuk.
1: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
2: Denison Mines has broken ground at the Wheeler River Phoenix Project ISR Mine. This landmark event marked the ceremonial start to construction of Canada's first ISR uranium mine and the first large-scale uranium mine built in Saskatchewan in over two decades. This is a powerful step forward in the development of clean energy and economic growth for our province.
3: Working in partnership with Indigenous people in Saskatchewan's north to create a new path for uranium mining, Denison Mines is redefining mining.
4: Weather update for the new LA North signs. Any kind of sign, now made right here in LaRonge. Billboards and banners, decals, corporate and business signs, and more. LA North signs, located inside LA Interiors. Stop by or give them a call.
5: NBC weather forecast for the north central region, including LaRonge, northeast region, including Pelican Narrows, Sandy Bay, Cumberland House, Creighton, and the northwest region, Laval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. A few clouds for tonight. It's going to be a low of 12, mainly sunny tomorrow, high 26. Athabasca region, Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac. Clearing this evening, local smoke and a low of 8, mainly sunny tomorrow, high 24. Prince Albert and Saskatoon, clear tonight, low 9, sunny tomorrow, high 26. Regina, clear tonight, low 12, mainly sunny tomorrow, high 26. Right now, Stony Rapids showing 19, Uranium City at 18, Collins Bay, Wollaston Lake, 17. La Loche, Buffalo Narrows, 21, Meadow Lake, Green Lake, 20, North Battleford, 21, Flin Flon, Creighton, 19. Saskatoon at 22, Regina, 22, Yorkton, 23, Waskasoo at 20, LaRonge 18, Prince Albert right now, 21 degrees.
2: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations. Sure.